なよくはないけど決してまさにパティカパサティキリバリバアノレシェタナマシアバパティカパサティキリバリバアノレシェタナマシアバ。